0: बैगन भाजी में करेला दोरे भौजी ना जईबो।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.